Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес, не знахте това, ще си говорим за птиците, които от векове са неизменна част от живота на хората. Освен, че впечатляват със своята красота и ни доставят удоволствие, особено когато ги наблюдаваме сред природата, те са изключително интересни същества с редица необичайни способности. Един любопитен пример е щрауса, приятели, и може би не знаехме това, че очите му са по-големи от мозъка. Средно мозъка му тежи около 42 грама, докато само едното му око достига близо 48 грама. Големите очи са резултат от еволюцията и позволяват на щрауса да наблюдава пространството не само пред себе си, но и встрани. Така той може едновременно да търси храна и да следи за потенциални опасности. Друга интересна особеност е, че птиците, приятели, не се потят, тъй като нямат потни жлези. Вместо това охлаждат телата си чрез добре развитата си дихателна система. При високи температури крилата също им помагат да се разхлаждат, а кожата на птиците е тънка и суха. Върху нея се отделя основно мазнина, която поддържа и предпазва перата. И само след няколко песни продължаваме темата ни.

Продължаваме, приятели, с темата ни днес «Не знахте това». Като птиците впечатляват не само с красотата си, но и с удивителните си способности. Скалния орел, например, има изключително остро зрение и може да забележи скачащ заек от разстояние над 3 км. Кълвача също е забележителен със своите умения, тъй като той може да кълве дървесината до 30 пъти в секунда. Свраките са сред малкото животни, които могат да разпознаят собственото си отражение в огледало. При лебедите пък се наблюдава силна привързаност между партньорите. Двойките често остават заедно през целия си живот. Черният бързолет прекарва почти целия си живот във въздуха, като може да остане там до 10 месеца без да кацне на земята. Сокола скитник също е известен с невероятната си скорост. При пикиране той може да развие над 320 км в час. Сред по-необичайните особености е тази на канарчето, което може да изпълнява две различни песни едновременно. Колибрито пък, най-малката птица в света, тежи под 2 грама и достига едва около 5 см дължина. Но въпреки миниатюрните си размери, колибритата са изключително бързи. По време на полет могат да достигнат скорост до 80 км в час. Те изразходват огромно количество енергия и затова се нуждаят от много храна, основно цветен нектар и дребни насекоми. Познати са повече от 350 вида колибри, като обща особеност при всички тях е, че се хранят, докато летят. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic.

Продължаваме темата ни в Незнахте това, приятели. Говорим си в последните минути за птиците, като сега дойде ред на чайките, които се оказва, че могат да пият морска вода. В продължение на години учените не приемали напълно наблюденията на моряците и смятали, че чайките използват солената вода единствено за пречистване на гърлото. По-късно обаче било доказано, че те действително могат да я пият. Това е възможно благодарение на специална жлеза, която премахва излишната сол от кръвта. След това солта се отделя под формата на концентрирана течност през ноздрите. Въпреки тази особеност, когато има достъп до прясна вода, чайките предпочитат нея. Кокошките също имат необичайна реакция при опасност. Те, приятели, могат да останат напълно неподвижни и да изглеждат сякаш са мъртви. Дълго време това поведение е било наричано пилешка хипноза, но всъщност не става дума за преструвка или пък хипноза. Когато се почувстват силно застрашени, кокошките просто се вцепеняват от страх. Подобен защитен механизъм се среща и при други видове птици. И последно, но не по важност за сега, време да обърнем внимание и на императорските пингвини, които достигат почти 1,20 м височина и могат да тежат около 40 кг. Благодарение на своите размери, сила и издръжливост, те са приспособени да оцеляват в суровите условия на полярния лед и да отглеждат своите малки. А сега е време и за музикална пауза по Magic.

Времето ни заедно в Не знаехте това за днес напредва, приятели. Продължаваме да си говорим за птиците, като обикновено те не допускат неканени гости в своите гнезда, но северноамериканските сови правят любопитно изключение от това правило. Те понякога пренасят малки змии в гнездата си, където те помагат за поддържането на чистотата. Тъй като совите се хранят с мишки и насекоми, около гнездата им често се събират множество бръмбари и други вредители. Малките змии се хранят именно с тези насекоми и така намаляват риска от разпространение на инфекции, без да

представляват опасност за малките сови. По този начин птиците използват своеобразен естествен помощник, който допринася за здравето и безопасността на потомството им. Още по-необичайно е, че в света, приятели, са известни общо 6 вида отровни птици. При тях токсичните вещества действат основно като защитен механизъм и се активират, когато птицата бъде застрашена или нападната. Контактът с такава птица може да причини болка и изтръпване, но обикновено не представлява голяма опасност за човека, а повечето от тези редки и необичайни видове обитават Нова Гвинея. Фламингото също може да ни изненада по много начини, но най-вече с продължителността на живота си. В природата тази птица обикновено живее около 25 години, но при добри условия и подходящо хранене може да достигне много по-напреднала възраст. Такъв е и случая с Гринър, фламинго, отглеждано в австралийски зоопарк от 1933 година. През 2014 на около 81 годишна възраст птицата била нападната и тежко ранена от хулигани, за жалост. В продължение на месеци ветеринарите се опитвали да подобрят състоянието и, но въпреки усилията, е било невъзможно тя да бъде спасена. И с това се разделяме за днес. Надявам се нещата, които ви споделих, да са ви били искрено интересни. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката по Magic.

0: Zdravej i ty, dragi slušateli. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохани Околчица. Демонстрацията ще се проведе тази вечер пред съдебната палата в София и е под надслов не на вандализма. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохани, го определят като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките им. Припомним, че на 23 септември лидера на Има такъв народ Слави Трифонов съобщи, че е счупил паметната плоча, поставена в района на прохода Петрохан. Публикация в социалните мрежи, той определи съществуването и като позор, срам и унижение. И заяви, че за монтирането и не е било издадено разрешение от община Берковица. Мисия на Международния валутен фонд идва в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с членове на правителството на Румен Радев, служители на БНБ, както и представители на частния сектор. Основна тема ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Срещата е междинна. През 2027 година, когато вече ще е минала една година от въвеждането на еврото у нас, от Международния валутен фонд ще могат да оценят ефектите върху цялата финансова система, включително инфлация и държавния бюджет. Също така да отправят препоръки за преодоляване на рисковете за икономиката у нас. Поредно заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова в Кочани. Днес то ще продължи с изслушване на вещи лица, изготвили експертизи по случая. 23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. След катастрофата Ива също пострада. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечението там обаче не може да й бъде осигурено. На заседание в съда в Кочани се очаква отново да присъства български депутати. Летището в Катания остава затворено поне до 12 часа местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето след като североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите. Първоначално полетите от и до летище Фонтанароса бяха преустановени до края на 27 септември. След полунощ обаче ограниченията бяха удължени заради запазващата се опасност за авиацията. Вулканичният облак достига височина от около 4000 метра. Заради посоката на вятъра частиците пепел навлизат в зоните за въздушна навигация, което наложи затварянето на съответния сектор от въздушното пространство. Аз съм Емил Йордан.

0: Нов още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Митко Павлов.

Добро утро, уважаеми. 8 и 10 мисля, че вече абсолютно окончателно трябва да стартирам аз утрото. И на 28 септември мисля да го направя леко лежерка. А именно, е така. Честит понеделник и да ви е успешен деня. Айде, добро утро!

Уважаеми, нещо потребителско да ви изстрелям още в 8.20 за разсъмване. Отпада едно от безумията за личните карти с чип. Цитирам ви конкретно, дето има на приказка. Без такса ще са както удостоверенията за електронна идентичност, така и проверките за нея. Да влезем малко повече в детайл. И парламентарната комисия по иновациите и дигиталната трансформация одобри на първо четене удостоверенията за електронна идентичност да са безплатни. Тези промени в закона за електронната идентификация вече получиха единодушна подкрепа на първо четене и в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Проектът премахва не само таксата за издаването на електронна идентичност, но и плащането за проверките при използването й. Сегашният закон за електронната идентификация предвижда възможност да се събира такса за издаването на удостоверение за електронна идентичност. Вносителите на законопроекта предлагат това да отпадне, т.е. таксата да отпадне. Проектът премахме и възможността държавата да събира такси за определени проверки на електронната идентичност, когато те се правят във връзка с публични услуги. Аргументът е, че електронната идентичност не трябва да се разглежда като още една административна услуга, от която държавата да събира приходи, а като базова цифрова инфраструктура. Нещо необходимо, за да може изобщо да се използва електронната държава. Промените идват на фона на продължилото с години изграждане на националната система за електронна идентификация и опитите повече административни услуги да бъдат изцяло онлайн. Основната теза на вносителите е, че ако електронната идентичност трябва да бъде входа към тези услуги, самият достъп до нея не бива да създава допълнителна финансова бариера. Като удостоверенията за електронна идентичност е предвидено да се издават и записват върху електронния носител на информация в документите за самоличност, повече нали, известен като чипа в личните карти. Този чип имат новите лични карти. Към момента обаче МВР не ги е задействала. Удостоверенията за електронна идентичност е предвидено да могат да се използват при отношения с държавата. Пример, например, с данъчни, социални служби. Става въпрос за нещо различно от пиковете на НАП и ДОПК. Въпросните бъдещи удостоверения е предвидено да са много по-масово използвани. Да, така.

Положението е сък ми беби. За какво говоря така? Ами, защото тук става въпрос за охлюви, приятели. Екстремните жеги и сушата това лято вече оставят следа не само върху природата и земеделието, но и върху храната. За какво става въпрос? Оказва се, че един от най-разпознаваемите френски деликатеси, а именно охлювите, са изключително застрашени. Защо? Ами, защото

Франция преживява най-горещото лято от началото на измерванията през 1900 година и второто най-сухо в историята си. Отчетени са 40% по-малко валежи от обичайното и безпрецедентно сушово време. А сред най-уязвимите се оказва един малък обитател, който има жизнена нужда от влага, а именно охлювът. Обикновено, когато става въпрос за охлюви, почти автоматично го свързваме с Франция и по-специално с Бургундия заради прочутите бургундски охлюви. Оказва се обаче, че над 90% от консумираните в Бургундия охлюви нямат нищо общо с Франция, напротив, идват от чужбина. Като бургундския охлюв е името на вид, който се среща из цяла Европа. Той е див, т.е. не се отглежда в ферми, а се събира от природата. Славата му обаче е безспорно френска заради начина, по който се приготвя с масло, чесън и магданоз. Но през годините прочутия бургундски охлюв става все по-рядък във френската природа. Интензивното събиране, промените в замеделието и използването на препарати намаляват популациите на тия охлюви. Че 80-та година, между другото, Франция въвежда ограничения за неговото събиране. Днес френските производители отглеждат във фермите си други видове охлюви, които са много по-лесни за развъждане и по-устойчиви на сушаво. Но в крайна сметка, равносметката, казват французите, че ще се прави през октомври, но до момента поне прогнозата е много тежка. 50% от охлювите тази година ги нема в сравнение с миналата година. Нали, тук това е малко като подготовка за дигане на цената, казва, че като почне нещо да ти каже, че няма, после като се появи двойно.

0: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула «Рефригеранс Актив» ви дава бързо и ефективно решение. С «Рефригеранс Актив» дискомфорта отшумява. «Рефригеранс Актив» – право в целта. Живей пълноценно с «Рефригеранс Актив» от Дансон.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: Време за времето да си обобщим някакви неща. Приятели, понеделник според прогнозата би трябвало да преобладава слънчево време. Около и след обяд над изток е възможно да вълне дъждец, като Националния институт по метеорология и хидрология е издал предупреждение за силен вятър по Черноморието. Нали, нещо, което не ни касае чак толкова много, но все пак максимални температури между 19 и 24, за София около 19, по планините също ще бъде леко странно, т.е. след обяд на отделни места на 2000 метра ще има врежи от дъжд, ще духа умерен ветрец, максимална температура на 1200 метра около 14, на 2000 около 7 градуса. Само да погледна какво се случва утре и други ден, ами утре и други ден горе-долу, същото като днес. Днес е

0: Dave. Thank you, bye bye. That's you, amazing tosses at the back. You look so gorgeous. Good night, thank you very much.
1: Magic. Музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
2: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Всичко е ново, Моля ви се, трябва само един хороскоп да ви избумкам, за да може да ми е спокойно и на мен, а и на вас, естествено. Така, според госпожа Пенчева, Луната продължава своя ход в знака на активността и на буйните глави. Какво означава това? Ами, жената написала, че настройва хората за борба, противодействие и създава напрежение. Има предвид Луната, не жената. Та лесно могат да възникнат днес абсолютно ненужни конфликти. Денят не подхожда много за общуване, между другото. Ако се тръгне да изяснявате отношения днес, не го правете. Подходящо е за кратко пътуване и смяна на обстановката, като не трябва да ядете тежка храна. Секс днес жената написала, че не се препоръчва, да се избягва зачатие. Неудачен ден е за бракосъчетание. Съжалявам на всички, които днес са си записали час за това, но пострижката активизира вашата енергия, както и посещението при козметик. За Бенки нищо не е казал, както и за татуиране днес.

0: тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
8: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за катастрофата, при която загина Сияна, постави въпроси за начина, по който на детето е била оказана спешната медицинска помощ. Баща е Николай Попов заяви пред Нова, че според заключенията е имало пропуски в реакциите след тежки инциденти, макар шансът да е бил минимален, детето е можело да бъде спасено. Експертизата е изготвена повече от 7 месеца и разглежда както медицинските действия след катастрофата, така и техническите обстоятелства около самия сблъсък. Моето дете никой не може да го върне. Моята цел е различна. Тази система да се промени, заяви Попов. По думите на бащата, още при подаването на сигнала на телефон 112, състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-висока степен на спешност. Случаят не е бил преценен като достатъчно тежък и класифициран като А1, силно живото застрашаващо, заяви той. Според Попов, това се отразило и на времето за пристигане на линейката. Той твърди, че са били изгубени между 20 и 30 минути. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово, това съобщиха експерти от община Варна пред БНТ, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса над свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината. От днес решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срока на действие на бедственото положение в района на пропадналия път. До утре българите в чужбина могат да подават заявление за гласуване на вота. Това става онлайн в сайта на ЦИК. В чужбина нашите сънародници ще могат да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. През тази седмица предстои да бъде сключен договор с Сиела Норма за диагностика и ремонт на 12 800 машини. Стойността на обществената поръчка е 9,3 милиона евро. Устройствата трябва да са готови до средата на октомври. Предстои да започне и процедурата по спецификация на хартията за машините. ЦИК вече обявиха, че тя ще е по-тънка, тъй като няма статута на бюлетина, както беше на някои от предходните избори. Украинският град Харков е бил подложен тази нощ на руски въздушни удари, като е засегнат жилищен блок. Продължават атаките с дронове и срещу столицата Киев. 16 души са били ранени при атаката в Салтовски район на Харков, като един от тях е в тежко състояние, според управителя на областта Олег Синегубов. Сред пострадалите са 8 деца, като на всички е оказана медицинска помощ. Малко по-късно украински медии съобщиха, че броя на ранените е надхвърлил 20 души. 4 души са пострадали при последните въздушни удари в Киев, като са нанесени щети на сгради в 4 района. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. На 1 октомври от 7 до 19 временно ще се промени организацията на движението по второкласния път в района на село Крайници, община Сапарева баня, за заснемането на чуждестранна продукция. Временната организация ще обхваща участъка от отбивката за село Сапарево до разклона за село Крайници. Автомобилният трафик ще се спира за интервали между 2 и 5 минути в часовия диапазон от 7 до 12 и от 17 до 19 за заснемането на отделните кадри, след което превозните средства ще се пропускат.
0: Сутрин с Митко Павлов.

си сред нас, дето има една приказка. Наред с дупки по пътя и пътната маркировка, по пътя между гара Лимпелин и Лесново, пътя криволичи, т.е. по-скоро маркировката, извинявайте, маркировката криволичи не разделя равномерно двете платна. Имаше вчера даже репортаж по нова, че за една криволичеща маркировка, която се оказва резултат от опит на местната власт да спести средства, и те си го казаха хората. Бяхме наели такава фирма, за да изпълни маркировката. Решихме, че тази задски скъпо и защо да не си го направим ние. Така си взехме една машина. Някога имахме друг служител, който работеше с тази машина, но за новото момче, което обучавахме, тя е нова. Доста проблеми имахме, когато правихме маркировката през деня, защото има трафик и съответно вече от умора и от това, че имахме проблеми с токовете с машината, не че го оправдавам, не че ние се оправдаваме, грешката е станала, не е толкова фатално, ще бъде поправена. Това са думи на един изпълнителен директор на едно общинско предприятие там. Имам предвид там, за Лимпелин говоря. Така, опитахме се да спестим средства и направихме крива маркировка, си казаха от общината.

Ей, уважаеми, нещо потребителско. Знам, че не ви е много на ден ред и предпочитате да се занимаваме само с идиотщини, нали? Но нищо да е, когато нещо бърка в джоба, може би трябва да го споменем. От 1 ноември милионни пратки с стоки, поръчени онлайн от страни извън Евросъюза, ще бъдат обложени с нова такса за обработка от 2 евро.

гласно решение на Европейската комисия от миналата седмица. Очаква се новите правила да засегнат големи платформи за онлайн търговия като Shein, Temu и AliExpress, като Брюксел се надява таксата да помогне за ограничаване на огромния поток от евтини пратки, които влизат на европейския пазар. Според държавите членки, митническите власти в Европейския съюз са обработили около 6 милиарда пратки от онлайн търговци за миналата година, като 90% от всички пратки, които влизат в Евросъюза, са пристигнали от Китай. Таксата има за цел да покрие нарастващите разходи, свързани с увеличаването на броя на малките пратки от електронната търговия, включително разходите за проверка и контрол на внасяните стоки. Таксата е част от по-широка реформа на митническите правила на Евросъюза, насочена към по-ефективното събиране на мита и засилване на проверките на стоки, които не отговарят на европейските стандарти или се считат за опасни или несигурни. От 1 юли пазаруването онлайн на евтини стоки от страни извън Европейския съюз вече поскъпна. В сила влезе приятие в края на миналата година европейски регламент, който въведе фиксирана митническа ставка от 3 евро за малки пратки на стойност до 150 евро. Големите китайски ритейлери започнаха да откриват складове в Евросъюза, за да избегнат облагането.

Come on, England through. 2-2. Ladies and gentlemen, Mr.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Уважаеми, прогнозата за времето си е за слънчице днес, но ветрец, който много няма много да позволи на слънчицето, нали, да се усеща като слънчице. Максимални температури между 19 и 24 за София, около 19 градуса, пак, нали, нещо еде. По планините също не е много удохотворено да юркате, просто защото на 1200 метра чакат 14 градуса максимална температура, на 2000 около 7 с възможност за валеж след обедните часове. Утре и други ден остава в общи линии идентично на днешното, в смисъл с температури в южните райони до 24 градуса, София си оставя ведрите 19-20.

Уважаеми, то човек е хубаво, гости да има от време на време, ама чак пък такива. Мечка притеснява жителите на едно родопско село, след като през последните дни започнала да слиза сред къщите всяка вечер. Животното е заснето и от охранителни камери. По думите на местни жители, появите на мечката са вече почти ежедневни. Хората се притесняват, че при толкова чести посещения вероятността някой да се окаже лице в лице с меца се увеличава. Според жители на селото е възможно животното да е женско и да има 3 или 4 малки. Към момента обаче тази информация не е потвърдена. Няма данни за пострадали хора. Като мечката слиза, нещо си яде, но не пипа домашните животни и си ходи наобратно. Абсолютно културен гост. Hey, hey. Oh,

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Публичното пространство вече се обсъждат планираните промени в данъчната система и ефектите от въвеждането на извънредни данъци за следващата година. Категорично, когато държавата облага с допълнителна данъчна тежест, който и да е сектор и ефективно изтегля ликвидност от банковия сектор, това нещо се пренася върху потребителите, коментира председателя на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев пред Нова. Във връзка с намерението на финансовото министерство да въведе еднократен данък от 33% върху така наречената свръхпечалба на банките, телекомите и застрахователите, Кръстев посочи, че това липсва в икономическата теория. Въпросната свръхпечалба не може да бъде определена по никакъв начин така. Дори новопоявилият се термин включва някаква форма на извънредност или съсредоточаване в конкретен сектор. А тук виждаме, че са включени сектори, при които няма нищо извънредно, обясни икономиста.
2: Разбира се, че това ще се пренесе както върху кредитирането и възможността за кредитиране от страна на банките, така и върху таксите и комисионните.
3: За ще които повишат според вас?
2: Категорично, когато теглим ликвидност от сектора, това нещо се пренася върху потребителите.
1: Каза още Кръстев. Данък свръхпечалба бе донесъл повече вреда в банковата система. Това заяви пред БНР финансови анализатор Деян Василев. Той смята, че предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на банките е лесен начин да се насочи вниманието към печелившите сектори, без да се решават проблемите с постоянните бюджетни разходи. Според него ръста на банковите печалби през последните години е свързан с развитието на икономиката, бизнеса и кредитирането. Той определи банките като силно регулиран бизнес и напомни, че Българската народна банка е предупредила за възможни последици от подобна мярка. Според анализатора, приходът за бюджета може да бъде последван от по-високи цени

0: на кредитите и по-малки капиталови буфери, които банките поддържат за справяне с бъдещи кризи. Вашингтон и Пекин подготвят възможност за намаляване на митата върху широка група стоки, търгувани между двете най-големи икономики в света. Белия дом публикува списъци с продукти на стойност около 30 милиарда долара във всяка посока, които могат да получат по-благоприятно митническо третиране. Все още не е посочено с колко точно ще бъдат намалени ставките и кога евентуалните промени ще влязат в сила. Съобщението идва след срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, на която търговските отношения бяха сред основните теми. Според обявените от Белия дом условия, двете страни ще прегледат списъка с цел взаимно да предоставят по-ниски мита за включените в тях продукти. От американска страна облекченията могат да обхванат 77 категории китайски стоки. Сред тях са домакински продукти, спортна екипировка, коледна украса и фойерверки. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Митко Павлов.

7 и 10 часа в момента. Ние се вървим към чао, но все пак. Между другото, България е на дъното на класация по изучаване на повече от един чуж език в училище. Това сочат данните на Евростат за миналата година, публикувани по повод Европейския ден на езиците. Според информацията, малко над 10% от учащите в нашите прогимназии учат два езика. Зад нас по този показател е само Ирландия, Унгария и Австрия. Като при ирландците и австрийците все пак има някакво обяснение, тъй като английски и немските езици са сред най-използваните на континента. Начело с почти изцяло заети ученици с изучаване на повече от един чуж език са Финландия, Гърция и Италия. По-детайлната разбивка показва, че на прогимназиален етап в България се изучава почти само английски език, което е с ръст от 5% за 10 години. Немския, испанския и френския.

Жеми, не знам дали сте запознати. Та ракия не е моята, дето се казва, но... Едни предложиха миналата седмица промени в закона за акцизите и данъчните складове, свързани с държането на домашна ракия. Според прогресивните, текстовете предвиждат санкции от 1000 евро за съхраняване, извинявам се много, на чуждо домашна произведена ракия. Предлага се да бъде забранено държането на домашна ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране от хора, които не са посочени като получатели в акцизния данъчен документ или не са членове на семейството на получателя. Тоест, ти си отнекъде, някой ти подарява една домашна ракия и в хладилника твоя, мога, ако я намери, някой 1000 евро. Абсолютно идиощина, но това е записано в предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове. Параграф 38 от законопроекта е предвидено изменение на член 100, според което ракията не може да бъде държана от лице, различно от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от член на неговото семейство. Асен Василев коментира темата във Фейсбук, като заяви, че ако не изпие подарена му бутилка домашна ракия преди приемането на бюджета за 2027, може да бъде глобен. Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, домашна ракия, подарък е. Ако ние изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме губят 1000 евро, написа Василев. По думите му, промените са част от продълженията на кабинета, той ги определя като поредна мярка, която засяга абсолютно директно и конкретно гражданите. Същия въпрос постави и Божидар Божанов. Той посочи, че е проверил проекта за изменение в закона за акцизите и данъчните складове, след като първоначално е сметнал информацията за шега или за абсолютно фалшива новина. В крайна сметка го е проверил и той се е същисъл, защото според него предложението би означавало да не може приятел или съсед да подари домашна ракия, без това да създава риск от санкция. Другото, което е как би се прилагал подобна мярка на практика, не ми е много... Не ми е много ясно. В смисъл, какво ще дойде митничар у вас и трябва да установи кой аджеба е произвел ракията. Не знам.

бях се засилил да ви споделя нещо за Starlink Mobile на Илон Мъск, но ще го направя след секунда, тъй като не бил да забравям нещо, което съм се сетил. За какво става въпрос, веднага ви изплювам и си продължаваме с програмата. Става въпрос за една програма за лоялност, която е нова, разбира се. Казва се KateCoin на ОББ и ви дава допълнителна стойност към вашето пазаруване. Изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Mobile за всички пълнолетни физически лица, клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно макинали. За какво става въпрос? Става въпрос за... Нали, трябва да го активирате първо в ОББ Mobile и всеки получен KateCoin, като пазарувате, получавате KateCoin на стойност от 1 евро и може да се ползва това нещо в партньорите всъщност на тази програма на ОББ. Цялата история е следната. Събирате кейткоини, нали, трябва да изпълните условията в офертите в секция Събири в ОББ Mobile и да извършите покупка с карта на ОББ. После си виждате събраните кейткоини на начален екран в магазина за кейткоини. Ако сте ги натрупали, може да ги използвате, разбира се, през секции използвай в магазина за кейткоини, като офертите и партньорите по програмата постоянно се актуализират, така че е хубаво да си следите нещата. Това е.

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5

Аз от ви зачекнах нещо, което забравих в последствие. Starlink Mobile на Илон Мъск получи лиценз от Федералната комисия по комуникацията на щатите, който осигурява правната основа на SpaceX да оперира като международен телеком оператор и да пренася гласов и интернет трафик между щатите и други държави. На практика това дава възможност Starlink Mobile да стартира в цял свят международни телекомуникационни услуги. Така ще се развива глобален роуминг и услугата Direct to Cell. Услугата трябва да поддържа разговори високо скоростен интернет със скорост бая сериозна, като за стартиране обаче в отделни държави от щатите трябва да има разрешение от местните регулатори. Въпреки че нали, този регулаторен орган на щатите дава зелена светлина от страна на щатите, за да стартира услугата, SpaceX ще трябва да получи индивидуални разрешения за частотен спектър от съответните национални регулатори. Примерно, КРС е такъв за България. Или пък да работи

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
0: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
8: Поредно заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова в Кочани. Днес то ще продължи с изслушване на вещи лица, изготвили експертизи по случая. 23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. След катастрофата Ива също пострада. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечение там обаче не може да й бъде осигурено. На днешното заседание в съда в Кочани се очаква отново да присъстват български депутати.
9: Аз се чувствам доста силни болки. И тук няма как да ми помогнат. Даже и болкоспокояващите вече не помагат. Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят по цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големия престъпник.
8: Заяви пред Нова Ива Михайлова. Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейности, сходни с тази, станал обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи. Основната цел е да бъдат установени и неутрализирани преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на брифинг. Припомням, че вчера агенти от ДАНС и МВР Пловдив разбиха група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Задържан и на испански гражданин, лидерът се е представил за единствен посредник с висши духове и носител на древно духовно знание, като използвал тези самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира и докъде е стигнало разследването за мантинелите по пътищата ни след поредицата от тежки катастрофи с много жертви. Има два аспекта този въпрос. Единият касае сигурността по пътищата, здравето и живота на българските граждани. Той е свързан с качеството на мантинелите. Там има досъдебни производства.
10: А вторият въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внасяхме материалите в прокуратурата. Надявам се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети. Надявам се стандарта да е същия, надявам се скоростта да е същата и много скоро ще има отговори, ако е така.
8: Каза министърът.

0: неидентифициран дрон е навлязал във въздушното пространство на Румъния и предизвикал реакция на военновъздушните сили в страната. Машината е била засечена от радарите на Министерството на националната отбрана, докато се движил в района на румънско-украинската граница. За наблюдение на ситуацията са излетели два румънски изтребителя F-16, които са част от бойното дежурство по охраната на въздушното пространство. Дронът е останал видим за радарните системи около 10 минути. Следата му е изчезнала в района на селището Сомо в югоизточна Румъния. Заради потенциалната опасност, властите са предупредили и местното население. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

0: Zdravej ty, dragi slušateli. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Такси?
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда.

0: Неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
1: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,80 евро.

0: 79 цента и 30 яйца размер М за 4 евро и 79 цента. Kaufland.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: Деца, майка ви е на диета.
8: Леле, закъсахме го.
9: Пак пиле и салати всеки ден.
10: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
11: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
10: Зоновивълшебства.com
8: Мама, те много вкусно готвят.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийския градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената пресслужба Севделина Арнаудова на 17 март 2022 са неправомерни. Задържането бе извършено по бързото производство от МВР без предварително санкциониране от прокуратурата. По-късно съдът обяви арестите на тримата за напълно незаконни. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили проверките на строителни обекти, когато има сигнали или съмнения за проблеми. Контрола няма да се ограничи до начина, по който са проведени обществените поръчки, а ще обхваща и качеството на самото изпълнение. Това каза министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на областната администрация на Хасково. По думите му, основната цел е публичните и европейските средства да водят до реален резултат и качествено строителство, а не просто да бъдат усвоявани. Проверката не означава проверка само за самата обществена поръчка, а и за начина, по който тя се изпълнява, обясни Шишков. Европейската комисия е заявила на столиците да намалят търсенето на газ и електроенергия в опит да укротят цените на фона на глобална енергийна криза. В контекста на ограничено глобално предлагане и висока ценова нестабилност, намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за овладяване на цените,

0: Това написа еврокомисаря по енергетиката и жилищното строителство Дан Йоргенсен в писмо до министрите на Европейския съюз. Документа от 25 септември, до който изданието Политико е получил достъп, Йоргенсен призовава правителството да предприеме мерки за намаляване на потреблението на електроенергия и газ за толкова дълго, колкото е необходимо. Нова инициатива за импичмент на американския президент Доналд Тръмп беше внесена в Камерата на представителите. Демократът Стив Коен от Тенеси, който е старши член на Комисията по правосъдие, представи резолюцията с 26 точки, съдържащи редица обвинения срещу държавния глава. Ходът идва само 9 дни след като Камерата отхвърли отделна инициатива за импичмент, внесена от демократ Ал Грин от Тексас. Сред твърденията в резолюцията на Коен са злоупотреба с президентски правомощия, действия без необходимото одобрение на Конгреса, нарушения при прилагането на имиграционната политика, неправомерно задържане на одобрени от Конгреса средства и злоупотреба с правото на помилване. Документът засяга още отношенията на администрацията с медиите, университетите и адвокатските кантори, както и предполагаемо лично финансово облагодетелстване от президентския пост. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и спреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: едно такова музикално темпо, точно тази музикална динамика, която през цялото време носи усещане за есен. Вече започваме да влизаме в нейното по-зряло лице на есента, се има предвид. Кога я посрещнахме, кога си стана есенно? Доста хладни бяха изминалите дни, почти като една мека зима, ма каквото такова. Ще се завърне по-доброто време и сиромашкото лято от 10 октомври натам, поне така твърдят професионалистите. Що се отнася до предстоящите дни, готови сме вече да преброим оставащото от септември и след средата на тази седмица да посрещнем месец октомври. Сега посрещаме началото на трудовата седмица, както винаги с поздрава. Честит понеделник, Дзукеро и Пол Янг след минутка.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

След това изпълнение на Мелани и Фиона по Magic към работното време на голямата музика. И тук големите новини са за Мадона. 23 години след последното излизане на сцената на MTV Video музикалните награди и цели 27 от последната изпечелена статуетка, Мадона най-накрая се завърна победоносно. До края на тази годишната церемония тя за пореден път доказа, че е неоспоримата кралица на поп-музиката. Мадона не просто откри шоуто с взривоопасни изпълнения на новите си хитове, един с участието на Сабрина Карпентер, а другият с Чарли XCX, но и грабна 7 отличия от общо 13 номинации, включително най-престижната награда за изпълнител на годината, най-добра колаборация и най-добро денс видео. Това е да бъдеш истински артист. Прекарах последната година и половина в преоткриване на себе си, вярвайки в това, което правя и създавайки музика, която наистина исках да направя. За мен това е истинско определение да бъдеш артист. Част от развълнуваните думи от поредния трофей, който тя взима на сцената на тези награди. Спечелвайки 13 номинации в една година, тя изравни постижението на Лейди Гага от 2010, но както историците на поп-културата припомнят, Лейди Гага, Тейлор Суифт и Бионса едва ли щяха да съществуват този си вид без проправения от Мадона път. Преди нея най-големите звезди бяха мъже, след нея индустрията бе превзета от жени. Аз пък искам да припомня едно от първите блестящи, феноменални изяви на, точно на тази сцена, които пък някак си я разкриха пред света и дадоха заявката за материалното момиче, което в последствие така превзе умовете и сърцата на милиони. Говорим на това знаменито участие на Мадона на същите тези награди, на същата тази сцена през 1984 година, когато се потъркаля с бяла булученска рокля и изпя с момическия си почти анимационен глас Like a Virgin.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

След това красиво изпълнение на Pretenders. Продължаваме с работното време на музиката. Правим възстановка от изминали бляскави музикални награди.

Тейлър Суифт, както винаги героиня в награден сезон и както винаги с престижни отличия. Тя спечели такова, най-престижното на ежегодните видеомузикални награди на MTV. Посвети приза си на легендата на кантри музиката Доли Партън. Суифт си тръгна с 3 награди от церемонията, с което общият брой на видеомузикалните отличия на MTV в кариерата и достигна безпрецедентните 33. Преди това Суифт поделяше рекорда с Бионсе, като и двете имаха по 30 награди. Офелия, първият сингъл от успешния албум на Суифт от 25-та, The Life of Showgirls, спечели приза за видеоклип на годината, докато държеше най-новата си статуетка Moon Person, тя определи Партън като най-великата шоугърла. По думите на Суифт, легендата на кънтри музиката е разказвала истории, които са били изключително живи и наситени. Мисля, че всички ние бяхме много щастливи да споделяме тази планета с Доли Партън за известно време, каза Тейлър Суифт. Партън многократно награждавана кънтри певица, автор на песни, бизнес дама. По-рано по време на церемонията Суифт получи наградата на MTV за артистичен режисьор.

0: И след тази класика на Тото за едни други класици, които вече започнаха да празнуват своите 50 години творчески живот. Групата Юту отбелязаха 50 години от създаването си с изненадващ концерт. Той се състоя в двора на училището им в Дъблин, където започва историята им като музиканти. На 25 септември Боно, Диеч, Адам Клейтън и Лари Мълън младши свириха пред около 1000 ученици и служители. Именно на тази дата през 76-та Мълън поставя на училищното табло бележка, че барабанист търси музиканти за създаването на група. Той е отворен, трудно е да си представим какъв ще да бъде животът ни без това. Това каза Боно за своя колега. Толкова в синхрон с малкото отминали дни от началото на биенето на първия училищен звънец за новата учебна година. Сега бие звънеца за финала на това време. Слушаме Ричард Макс, Диана Дион Уорик, Елтън Джон и Стиви Уондър, събрани в едно, и Lighthouse Family преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуваме.

0: вид навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нови подробности излизат около спецакцията на ДАНС и Пловдивската полиция, при която беше задържан испански гражданин, представящ се за шаман. Разследването е свързано с общност, действала от години в района на Калофер и организирала ритуали в местността Бялата река. Испанецът живее отдавна в България, а около него се е формирала група от последователи. Разследващите проверяват данни за психологическо въздействие върху част от участниците и употреба на забранени вещества по време на ритуалите. Разпитани са 14 български граждани. Испанският гражданин е обвинен в държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. Прокуратурата се очаква да поиска постоянния му арест. Към момента няма данни разследването да е свързано с противодържавна дейност. Тежка катастрофа е станала на булевард Иван Гешов срещу центъра по хигиена в столицата. Кола е смачкана между два тролея. На място има линейка, пожарна и няколко полицейски коли. Движението е спряно. Задръстването започва от разклона за квартал Красна поляна в посока към булевард България. По първоначална информация, заради несъобразена скорост, самото задръстване е станала и втора верижна катастрофа, точно преди тунела на булевард Гешов и булевард Цар Борис III. Гръцките власти разследват разпространението на напитка, рекламирана в социалните мрежи като средство, което може да повлияе на резултатите от полицейски тест за алкохол. По случая е установен 59-годишен гръцки гражданин, администратор на сайта, чрез който се е предлагал продукта. Срещу него е образувано досъдебно производство. Продукта се продава в Гърция от дъщерно дружество на компания, която според гръцките медии е със седалище в България и която работи в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Иззети са 99 опаковки за анализ. Материалите са изпратени на прокуратурата. Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр на специално заседание днес. Самият той поиска от депутатите да свалят имунитета му и заяви, че поема отговорност за всичките си действия. Прокуратурата поиска свалянето на имунитета на премиера миналия вторник, след като възобнови разследване срещу него. То е свързано с инцидент от юни

0: 2024 година, когато се предполага, че Мадяр е взел телефона на мъж, който го снимал в клуб в Будапеща и умишлено го хвърлил в река Дунав. Според прокуратурата, действията на Мадяр могат да бъдат квалифицирани като кражба. Лидера на партия ТИСА е едновременно премиер и депутат и разполага с депутатски имунитет. Мадяр заяви, че е готов да сътрудничи на разследващите органи и че няма причина за безпокойство. По думите му, случая с телефона е провокация, режисирана от предишното унгарско правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в Пътни, на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятъра ще е умерен в източната половина от страната, временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
1: Работно време. Елена Бозова.

След абсолютно романтичното любовно настроение от това изпълнение на Брайан Адамс към абсолютното историческо значение на 28 септември като дата. Днешният ден е обявен за Международен ден на правото да знам. Той се отбелязва от 2002 и цели да насърчи прозрачността на институциите, правото на достъп до информация и отвореността на правителствата. Той е инициатива на международни организации и активисти, които се борят за свободата на информацията, достъпа до обществени данни и правото на гражданите да получават ясна и достъпна информация. Правото да знаем е ключово за демократичното общество, тъй като позволява на хората да участват информирано в политически и обществени процеси, да държат властите отговорни и да се борят с корупцията и злоупотребите. Другата страна на честване, тя е чисто медицинска.

0: Инска днешния 28-ми е обявен за Световен ден за борба с бяса. Това се отбелязва от 2007 година по инициатива на Глобалния алианс за контрол на бяса и Световната здравна организация. Целта е да се повиши осведомеността за опасността от бяс, заболяване, което е почти 100% смъртоносно, но предотвратимо чрез вакцинация. Денят подчертава значението на вакцинирането на домашни любимци и диви животни, като това е най-ефективната мярка за предпазване от разпространяването на вируса. Бясът продължава да представлява заплаха в много части на света, особено в развиващите се страни, където достъпът до ваксини и здравни грижи е ограничен.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро и 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро и 79 цента. Kaufland.
7: Работно време. Селена Бозова.

И след поредното музикално любовно обяснение тук в случая от Роби Уилямс и Никол Кидман, историческото обяснение на конкретните дати, а конкретната дата е днес 28 септември. Само че годината е 1928, когато Александър Флеминг открива пеницилина. Това е наистина революция. На тази дата шотландският биолог, фармаколог сър Александър Флеминг забелязва бактериален мухъл, развиващ се в лабораторията му в Лондон, и открива субстанцията, която по-късно е наречена пеницилин. Пеницилинът е първият антибиотик в света и спада към групата на бета-лактамите. Въпреки че открит от Флеминг, разработката на пеницилина за употреба като лекарство се приписва на лауреатите на Нобелова награда за медицина Хауърд Флори и Ернст Чейн. Флеминг разказва, че моментът на пробива му е в утрото на петък, тогава се е падало петък, 28 септември 1928 година. Докато работи в лабораторията си в мазето на болница Света Мария в Лондон, сега част от Imperial College, Флеминг забелязва ореол, слагайте в кавички, в който липсва бактериален растеж около синьо-зеления мухъл, замърсяващ паничката на стафилококова бактериална култура. Той заключава, че мухълът освобождава субстанция, която потиска бактериалния растеж и разтваря клетката на бактерията. Отглежда чиста култура и открива, че това е пеницилиновия мухъл. Чарлз Том, американски специалист, работещ в Министерството на земеделието на Съединените щати, е признат експерт и Флеминг отнася въпроса до него. Флеминг измисля терминът пеницилин, за да опише филтрата на бульонната култура на пеницилиновия мухъл.

И след това приятно изпълнение на Lisa Stansfield по Magic. Още една обиколка около света. 28 септември 1994 година, когато фериботът Естония потъва в Балтийско море, корабът пътувал от Талин до Стокхолм. При инцидента загиват 852 души, оцеляват едва 137. И до днес това остава най-голямата катастрофа с пътнически кораб в европейски води. Пак е 28 септември 2008 е годината, когато американската компания SpaceX успешно изстрелва първата част на космическа ракета в орбита Falcon 1. Falcon 1 се явява частично ракета за многократно използване, първата степен, на която след отделянето си се приводнява в океана и може да се използва отново. Първите три запуска на апарата завършват с неуспех, като първата степен е била силно повредена. Четвъртото изстрелване на 28 септември 2008 е успешно, с което Falcon 1 става първата частно финансирана космическа ракета, извършила полет в околоземното пространство.

0: по раздвижение това диско изпълнение от Бонием. Как се движат нещата до финала на това време? То не остана много, някакви си близо 13 минутки. Рики Мартин и Мея, Тейлър Дейн и Рейджер преди новините по Magic.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си със слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство.

0: Билайт Клауд Слим с интернет-управление и Google Home. За дълготрайна защита, Антикал Керамик Слим с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Бели Слим Лайт Драй с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Семейството на 15-годишното момче, което беше намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му. Това заяви в публикация във Фейсбук баща му Яни Макулиев. Семейството излезе с официално становище след брифинга на прокуратурата от 14 септември по повод разкритията около случая Петрохан, като постави под въпрос част от публично представените данни по случая. Близките заявяват, че дълго време са запазили мълчание, за да дадат възможност на разследващите органи да работят без натиск и медиен шум. Според тях обаче, публикуването на експертизата и изнесената на брифинга информация са ги накарали да променят позицията си. Семейството категорично посочва, че не приема изложеното от прокуратурата като обективно установена истина. Според близките, част от публично представените данни не съответстват на първоначалните експертизи и аутопсии. Семейството настоява за допълнително изясняване на обстоятелствата по случая и заявява, че ще продължи да търси отговори. За обществено обсъждане са публикувани спешни промени, които регламентират изплащането през ноември на коледна добавка от 50 евро за най-уязвимите хора. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. Според предложението, сред правоимащите са хора, получаващи целеви помощи за отопление или месечни социални помощи, както и семейства с деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, настанени при близки или в приемни семейства, ветерани, военно-инвалиди и други уязвими групи. За добавката няма да се кандидатства. Агенцията за социално подпомагане ще изплаща средствата служебно. Въвежда се и единен имотен критерий. Подпомаганите не трябва да притежават повече от един жилищен имот. Коледната добавка няма да се счита за доход при отпускането на други социални помощи. 4,6% от хората над 16 години в България са консумирали алкохол всеки ден през миналата година. Делът е малко под средния за Европейския съюз, където ежедневната употреба е отчетена при 4,8% от населението на тази възраст, показват данни на Евростат. Най-висок е делът на хората, които пият алкохол всеки ден, в Полша – 16%. В Европейския съюз 19% са употребявали алкохол всяка седмица, а близо 22% поне веднъж месечно. Употребата на алкохол е по-разпространена сред мъжете. 56% в Европейския съюз са консумирали алкохол поне веднъж месечно, при под 36% при жените. Ежедневната употреба нараства из възрастта. Данните показват и връзка с социално-икономическия статус, като сред хората в риск от бедност или социално изключване, употребата е по-ниска спрямо по-заможните хора. Полетите на летището в италианския град Катания остават преустановени за трети пореден ден заради изхвърлянето на вулканична

0: ППУ-тетна. По данни на оператора, всички полети са спрени до полунощ българско време днес. На пътниците е препоръчено да проверяват статуса на полетите си с авиокомпаниите, преди да се отправят към летището. Етна е най-активният вулкан в Европа и често нарушава въздушния трафик в района на Катания. Изхвърлянето на вулканична пепел през това лято е особено интензивно, като вече хиляди пътници бяха засегнати. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в пътни, на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятъра ще е умерен в източната половина от страната, временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И с тази ведра класика от Тото да поговорим за класическата есен. Днес не сме отворили една приказка за климатичното време, преди да се гмурнем в културния свят на големия град. Нека да знаем какво време ни предстои за културните разходки. Тази година, октомври, се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която на равното е 11-15 градуса, на високото около 10-13, а в планинските райони от 0 до 7 градуса. И ето ги сега граничните температурни състояния за предстоящия месец. Те ще бъдат най-високи стойности между 22 и 27 градуса, а най-низките между 5 и 0 градуси. По-високи ще бъдат температурите в източните райони, там където са нашите големи морски води. Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата. Първите 10 дни на октомври температурите ще бъдат по-ниски, но ще има и повишение през този период. През първите 10 дни преносът на въздушни маси над страната ще е от северо-исток и така се очаква по-хладно време от климатичните норми, като относително ще се повишат в средата на периода. През първите 10 дни на месеца и към 6-8 октомври ще е предимно облачно време и на много места ще има валежи от дъжд. Повишава се и вероятността за значителни количества на някои определени места. И след като премине този средиземноморски циклон, през последните дни от периода температурите значително ще се понижат. Особено минималните и на много места в страната при изясняване и стихване на вятъра ще се образуват и слани. Вторите 10 дни температурите се качват нагоре, но има и вероятност за валежи. Относително ще се повишат след 10 октомври температурите и вече стигаме до последните дни на месеца. Времето ще се определя от антициклонно барично поле, ще е без валежни на места с значителни разкъсвания на облачността.

0: На много места в равнинните части от страната ще има мъгли и ниска слоеста облачност. В общи линии ни очаква една класическа октомврийска есен.
1: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

След това изпълнение на Дъфи по Magic отиваме до Пловдив на малко театър, гастролиращ театър. Една постановка от София пътува към Пловдив. Последната нощ на Сократ, едно представление с участието на Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Ирини Жамбонас, гостува в Пловдив на 29 септември в Драматичния театър. Пиесата на Стефан Цанев е постановка на Сани Санински. Сценографията е на Никола Туруманов, костюмите са на Ясмин Мандели, музиката е на Милен Кокушаров. През 1986 година в театър 199 се състои световната премиера на постановката Последната нощ на Сократ. 4 години от последната нощ на Сократ пред чашата с отрова. Стефан Цанев разказва за нея.

човек заинтригуван да отиде и да гледа този спектакъл на театър 199 на 23, 29 септември в Драматичния театър в Пловдив.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И затова приятно изпълнение на Роксет. Продължаваме да говорим за българска култура. В случая ще направим нещо като преход към следващия час, който си е запазен за кино и истории. Но сега идваме да честитим един житейски юбилей на един голям български кинорежисьор. Честит рожден ден на Стефан Командарев. Днес той прави 60 годишен юбилей. Роден на 28 септември 1966 година в София. Любопитен факт от биографията му е, че пътят му към киното не започва непосредствено на кинотериторията. През 93-та той завършва медицина, а няколко години по-късно насочва професионалния си живот към режисурата. През 99-та завършва кино и телевизионна режисура в Нов български университет. Този необичайен преход от медицината към киното, като че остави отпечатък върху цялото му творчество, в центъра на филмите на Командарев обикновено стои човекът, неговите страхове и избори, изблъсъкът му със социалната среда. Да. Последователно насочва камерата към теми като бедност, миграция, самота, морални компромиси и несправедливост. Големият международен пробив идва със Светът е голям и спасение е дебна от всякъде филм от 2008 година, създаден по романа на Илия Троянов. Той достига до краткия списък от 9 заглавия в надпреварата за Оскар за чуждоязичен филм и печели повече от 20 международни награди. Филмът се превръща и в една от най-разпространяваните български продукции отвъд границите на страната ни. По случай юбилейната 26-та, именно този филм отново получи специално внимание на фестивала Златна роза във Варна през септември. Бе организирана негова прожекция, като националният филмов център специално отбеляза 60 годишнината на режисьора, която е точно днес. Следват филми Съдилището, Посоки и В кръг, с които Командарев затвърждава интереса си към социалните проблеми на България. Посоки достига до фестивала в Кан през 2017, а историята за таксиметрови шофьори и техните пътници се превръщат в нещо като портрет на обществото, преминаващо през морална и социална криза. Нов голям международен успех идва с филма Уроците на Блага. През 2023 той печели голямата награда Кристален глобус на Международния филмов фестивал в Карло Вивари. Филмът беше избран и за българското предложение за наградата Оскар за международен филм. И пак в навечерието на тези 60 години отново е в фокуса на европейското кино. Благодарение на филма Made in EU, филмът разказва историята на Ива, работничка в шивашка фабрика, която в началото на пандемията от COVID се оказва първият официално регистриран заразен в малък град и постепенно е превърната в изкупител на жертва. Световната премиера беше на кинофестивала в Венеция. Впоследствие филмът спечели голямата награда за най-добър пълнометражен филм на фестивала Златна роза. Гергана Плетньова пък получи отличието за най-добра женска роля, а продукцията беше наградена и от международно жури. И тук честитим тези 60 години живот и с нетърпение очакваме новият му филм.

0: И след това, момчешко, изпълнение. Отиваме към трите, които обележат финала на този час. Слушаме Whitesnake, Boyzone и Крис Дебърг преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула

0: Refrigerant Sactiv ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerant Sactiv дискомфорта очумява. Refrigerant Sactiv – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerant Sactiv от Danson.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От пропламна промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Работно време. Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Започва подготовката за цялостното проектиране на бъдещата магистрала Русе-Маказа. Това каза регионалния министър Иван Шишков в рамките на инициативата на Регионалното министерство Регионите говорят в Хасково. Той заяви, че целта е в рамките на година и половина да бъдат готови подробния устройствен план и оценката за въздействие върху околната среда за цялото трасе. По думите му, това е най-важният транспортен коридор север-юг в България. За реализацията му държавата ще търси външни инвеститори чрез публично-частни партньорства и концесии. Шишков съобщи още, че вече е започнала подмяната на компрометирани пътни мантинели. Пътната агенция трябва да изготви пълен анализ на проблемните участъци и да публикува програма за подмяна на съоръженията. Министъра посочи, че се анализират и правилата за възлагане на поръчките за ограничителни системи, включително за евентуален лобизъм. Александър Вучич, който подаде оставка като президент на Сърбия снощи, днес предаде задълженията на държавен глава на председателя на сръбския парламент Ана Барнабич, която според разпоредбите на Конституцията ще изпълнява временно длъжността до избирането на нов президент. Вучич съобщи това чрез видео в профила си във Фейсбук, на което се вижда как влиза за последен път в кабинета на президента. Той връчи на Ана Барнабич държавния печат и различни документи. 13 декември се очертава като най-вероятната дата за провеждането на президентските избори в Сърбия. Вота ще бъде насрочен след приключването на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, съобщиха от Центъра за местно самоуправление. Вучич заяви, че не се отказва от политиката и се надява след парламентарните избори да заеме премиерския пост. До предсрочния парламентарен вот доведоха продължилите месеци протести заради трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, при която загинаха 16 души. Нидерландия за първи път е регистрирала случай на прекратяване на живота на дете под 12 години по медицински причини, съобщи специалната нидерландска комисия, която разглежда случаите на евтаназия на новородени и деца. Става дума за дете на почти 2 години, родено преждевременно в 26-та гестационна седмица. Впоследствие то е получило тежки мозъчни увреждания, довели до тежка церебрална парализа, зрително увреждане и значително изоставане в развитието. Детето е страдало и от тежки епилептични пристъпи, които трудно са се повлиявали от медикаменти. В Нидерландия прекратяването на живота на деца на възраст между 1 и 12 години е допустимо, само ако детето изпитва непоносимо страдание и без перспективи за подобрение, а решението трябва да бъде взето от лекар след консултация с родителите. Детето е починало в края на миналата година. Решението на комисията за случая е публикувано сега. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в пътни, на отделни места там ще има превалявания от дъжд.

0: Вятърът ще е умерен в източната половина от страната, временно досилен от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В следващите три дни за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна ще се променя организацията на движение при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. При изпълнение на дейностите между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира с сигналисти и пътни знаци.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това романтично изпълнение по Magic към романтиката на киното с сантимент за филмите, които оформиха киноизкуството. Малко история и малко припомняне за една кинокласика «Сладък живот». Един филм, който се появява на екраните през 1960 година, режисиран от Федерико Фелини, с участието на Марчело Мастрояни, Анита Екберг и Анук Еме в главните роли. Сценарият е написан от Фелини в сътрудничество с Тулио Пинели, Енио Фалеяно, Брунело Ронди и Пиер Паоло Пазолини. Произведението е разделено на няколко кратки епизода с пролог и епилог, проследяващи една седмица от живота на римския журналист Марчело Рубини, в случая Мастрояни, в неговото непрестанно търсене на любов и щастие, които никога не идват. И една забележителна сцена, която остава като най-емблематичната в историята на киното, сцената в фонтана. Филмът маркира преход в творчеството на Фелини от предхождащия период, типичен за италианския неореализъм, към поредица от така наречените арт-филм. «Сладък живот» е широко възприеман като едно от големите постижения в изкуството на кинематография. На 34-та церемония по връчването на Оскарите филмът е номиниран за отличието в 4 категории, включително за най-добър режисьор, най-добър сценарий, печелейки статуетката за най-добри костюми. Произведението е големият победител и на филмовият фестивал в Кан, където печели и призът «Златна палма». Не случайно с сантимент за кинокласика, защото на днешната дата, 28 септември през 1924 година, преди 102 години, в малкото граче Фонтана Лири се ражда Марчело Мастрояни, който прекарва детските си юношески години после в Торино и Рим. През Втората световна война е пратен в хитлерийски концентрационен лагер, но успява да избяга и да се скрие в Венеция. За киното го открива великият друг италиански режисьор Лукино Висконти. Снима се в над 20 филми, остава на снимачната площадка почти до края на живота си. Филмовата му кариера е почти 40 годишна, от 57 до 95-та, 96-та си отива от нашия свят. Сред

0: най-популярните филми с негово присъствие: Драма на ревността, Нощта, Слънчогледи, Особен ден, Законът, 8:30, Развод по-италиански. Известен е не само като един от най-добрите актьори на Италия, но и като хожор на красиви жени. Самият той е наистина голяма красота. Любител на хубави ястия, страстен пушач. От брака си с италианската актриса Флора Карабела има една дъщеря Барбара, от връзката си с Катрин Даньов втора дъщеря Киара Мастрояни. Така, другото, което трябва да отбележим, е наистина силната му връзка с Фелини и големите филми, които оставят за нас като наследство тези двама творци. Един от тях е Фред и Джинджер. Той ще получи и своя по-съвременна версия, но за нея след като послушаме малко музика.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
3: Къде?
2: Е как къде? Торбегия.
4: Работно време. Селена Бозова.

След това нежно изпълнение на Дайдо. Продължаваме с киноисториите. Връщам се там, откъдето започнахме с Сантимент във връзка с 102 години от рождението на Марчело Мастрояни и така цитирането на един филм от 1986 година. Филм на Фелини, който се казва «Фред и Джинджер». Отличен през 86-та с 3 награди и Давид на Донателло за най-добро изпълнение на мъжка роля на Марчело Мастрояни, музика и костюми. Той тук играе в отбор с великата Джулиета Мазина. Филма за Джинджер Роджерс и Фред Астер, не точно. Джинджер и Фред са само псевдоними на Амелия и Пипо, възрастни танцори, известни някога, с подражание на виртуозната холивудска двойка по степ. След 40 годишна раздяла, те отново се срещат, за да участват в грандиозно телевизионно шоу. Но времето си е казало своята дума, стъпките им вече са твърде непохватни, Астер страст им към танца поохладняла и ако за телевизионния бизнес участието им е само една от бутафорните атракции, то за главните герои това е едно вълнуващо, макар и мимолетно завръщане към младостта. На фона на тази сюжетна линия авторите изграждат своя филм като гротескова сатира срещу методите на телевизията, моделиращи масовото съзнание и обезличаващи изкуството. Сега обаче идваме към една задаваща се истинска биографична история, свързани точно с Фред Астер. Чуйте сега кого ще забъркаме. Първо в тази информация Маргарет Куоли и Сабрина Карпентър. Те се присъединяват към Том Холанд в следващия проект на Том Холанд. Това именно е биографичният филм за Фред Астер, който все още търси своето заглавие, но в който със сигурност Том Холанд ще изиграе ролята на легендарния актьор и танцор. Новината идва след почти 5 години, точно толкова време, откакто Холанд за първи път разкри, че е оглавил този проект. Куоли ще влезе в ролята на Адел Астер, а Карпентър в тази на Джинджер Роджерс. Фред и Адел бяха големи звезди на Бродуей и в лондонския Уест Енд, преди Фред Астер да се превърне в една от най-големите звезди на киното, заедно със своята партньорка в танца и съпруга Джинджер Роджерс. Пол Кин

Пък ще се яви като режисьор на филма. Той самия казва: развълнуван съм и за мен е чест да ми е гласувано доверие да разкажа на големия екран историята на Фред Астер и неговата първа танцова партньорка, по-голямата му сестра Адел. Фред остави вечно актуално танцово наследство на екрана, най-известно чрез съвместните му изяви с Джинджер Роджерс.

и Сабрина Карпентър до себе си. Така че виждате, отново се забъркаха музиката и киното, нещо, което е абсолютно естествено и като партниране, и като съчетание на артистични таланти.

И след това нежно изпълнение на Black да поговорим за един чудесен живот, един чудесен живот, който днес има повод за личен празник и за почерпка, но пък и много истории за хубаво кино. Честит рожден ден на една красива дама от киноплощадките, Наоми Уотс, която става днес на 58 години. Родена на 28 септември, каквато дата е днес, получава своите поздравления за рожден ден. И особено в така силен професионален период, наистина страхотни подаръци по отношение на това. Рожденият ти ден днес е само дни след като получи престижни отличия за цялостния си принос към киното и представи една от най-мрачните роли в кинокариерата си. Да започнем от там, където започва всичко. Родена на 28 септември 1968 година в Шорхам, градство Кент, Англия. Наоми Уотс прекарва част от детството си в Великобритания, преди семейството ѝ да се установи в Австралия. Пътят ѝ към Холивуд обаче далеч не е бърз. Години наред се явява на прослушвания, получава малки роли, без да успява да направи своя голям пробив. Именно за този труден период Уотс разказва откровено през септември тази година, дни преди рождения си ден. Това се случи по време на кинофестивала в Цюрих. Тогава тя призна, че в продължение на близо десетилетие е преминавала през много откази, финансови затруднения, съмнения дали изобщо ще успее в професията. Всичко се променя обаче, когато среща Дейвид Линч. Легендарният режисьор и поверява двойната роля на Бети Елмс и Дайан Селуин в Mulholland Drive. Филмът излиза през 2001 година и превръща до тогава сравнително неизвестната актриса в международна звезда. Четвърт век по-късно Уотс продължава да определя срещата си с Линч като повратна точка в живота си. Този филм ми даде най-невероятната роля, споделя тя тази година, като припомня и човека променил кариерата и самият режисьор Дейвид Линч. След Mulholland Drive предложенията не закъсняват. Следващата 2002 се снима в хорора «Предизвестена смърт».

роля, която първоначално дори не искала да приеме. Филмът обаче се превръща в огромен успех и окончателно я циментира в Холивуд. Следват 21 грама на Алехандро Гонсалес Иньярриту, който и носи първата номинация за Оскар за най-добра актриса. През годините Уотс работи с режисьори като Питър Джаксън, Дейвид Кроненбърг, Клинт Иствуд, Михаел Ханеке, Ноа Баумбах. Сред най-популярните и роли остава тази на Ан Дароу в мащабния Кинг Конг на Питър Джаксън, филм от 2005 година. Втората номинация за Оскар идва благодарение на невъзможното, драма за опустошителното цунами в Индийския океан през 2004-та. Във филма Уотс си партнира с тогава още почти неизвестния Том Холанд. Ето как пак момчето се появява тук в киноисториите. Любопитно е, че през 2026-та двамата отново се оказаха част от една продукция. Уотс озвучава изкуствения интелект в Spider-Man Brand New Day, където Холанд отново влиза в ролята на Питър Паркър. Актрисата се пошегува в социалните мрежи с необичайното развитие на екранните им отношения. От негова майка в невъзможното до негов изкуствен интелект. Ами да, забавно е наистина. 58-ят и рожден ден днес идва непосредствено сред поредица от признания. На 19 септември беше удостоена с престижната награда доносия на Международния кинофестивал Сан Себастиан, отличие, което дава почет на цялостната ѝ кариера. Само седмица по-късно, на 26 септември, ето го и другия подарък преди рождения ден, тя получи награда на кинофестивала в Цюрих. Там тя представи новия си филм The House Wife и участва в специална среща, посветена на професионалния ѝ път. И именно в The House Wife показва една доста различна Наоми Уотс. Малко за този нов филм. Действието се развива през 60-те години на миналия век, а тя играе жена с привидно безупречен живот, зад който се крие ужасяващо минало от времето на Втората световна война. Самата Уотс признава, че ролята я е изплашила заради тежестта на героинята и определя настоящия етап в кариерата сред си шеговито като своята ера на злодеите. През тази година тя взима участие в Closing Night с Сара Полсън, където двете играят отчуждени сестри, събрани отново покрай премиерата на театрална постановка на Бродвей. Предстои и още едно голямо предизвикателство. Наоми Уотс ще се превъплати в легендарната британска балерина Марго Фонтейн във филма Марго и Руди. Той е посветен на прочутото творческо партньорство между Фонтейн и Рудолф Нореев. Ролята има личен смисъл за нея. Преди да се насочи към киното, самата тя се занимава с танци и определя танца като своята първа любов. Така че наистина невероятен начин да посрещнеш 58 години живот с толкова активно присъствие в киното и такива страхотни награди, които абсолютно е заслужила. С нетърпение очакваме новите и кинопроекти и да е живот и здраве!

0: Ем на финала на приказките на общото ни работно време и от тук вече да направим финални заключения. Не сменяйте честотата, както винаги, три музики, след това новините на Кръглия час и веднага след тях малко музика и след обедът на Ади, не пропускайте. От мен лека доработка.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com
5: Мама, те много вкусно

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG Alert заради разрастващ се пожар в източната част на града в местността Рамануша. Заради силния вятър съществува опасност огъня да достигне до вилната зона на града. На място са изпратени екипи на пожарната, които предприемат действия за ограничаване разпространението на пожара. Гражданите в района са призовани да бъдат внимателни, да следят указанията на компетентните органи и при необходимост да предприемат действия за безопасност. По-рано днес беше съобщено, че скоростта на вятъра в Сливен достига 72 км в час. Подадени са сигнали към аварийните служби за паднала мазилка от сграда, за две паднали дървета и за паднали ламарини. Руски дрон е поразил сграда на Националната академия на науките в центъра на Киев. При атаката е избухнал пожар, а местните власти съобщиха за загинала жена и четирима ранени цивилни. Първоначално кмета на Киев Виталий Кличко съобщи за безпилотен летателен апарат, който е паднал върху нежилищна сграда в центъра на града. На място са били изпратени екипи на спешните служби. Президента Володимир Зеленски обяви, че тече спасителна операция. Екипите гасят пламъците и търсят хора, които може да са останали в сградата. Тя се намира в непосредствена близост до посолството на Германия в Киев. Това е поредна атака с руски дрон срещу Киев през последните дни. На 25 септември руски реактивен дрон порази офис сграда в Соломянския район на столицата. Тогава загинаха 3 души, а 7 бяха ранени. Европейската комисия обмисля да отложи с една година влизането в сила на знаковото законодателство на Евросъюза за ограничаване на емисиите на метан, свързани с вноса на петрол и газ. Това съобщи говорител на комисията, след като няколко правителства, сред които Франция и Съединените щати, призоваха за спиране или отмяна на механизма. Първоначално новите правила трябваше да започнат да се прилагат от 1 януари следващата година. Те бяха приети през 2024 и виждат вносителите на газ, петрол и въглища в Европейския съюз да следят и декларират емисиите на метан, свързани с доставките им. Целта на регламента е да се ограничи изпускането на метан в атмосферата. Това е един от основните парникови газове и има значителен принос за глобалното затопляне. От днес до 4 октомври площад Централен в Пловдив е домакин на Алея на книгата. Пътуващото изложение включва книжен панаир, в който участват над 40 издателства от цялата страна, разположени в 15 изложбени шатри. Посетителите ще могат да присъстват безплатно на богата програма от премиери на нови заглавия, срещи с автори, поетически четения, литературни, музикални и образователни събития и изложби. Специален акцент в тази годишното издание ще бъде участието на инициативата в нощта на литературата. На 1 октомври от 18 часа Алея на книгата ще се превърне в едно от читателските гнезда на проявата, посветена на съвременната европейска литература и нейните преводи на български език. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта облачността над Централна и Източна България ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Вятърът ще е доумерен в източните райони, временно силен от североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.

0: Ани Ленъкс. 16 минути след 16 часа. Здравейте, здравейте, приятели! Аз съм Ади. Започва нашия споделен следобед в понеделник, 28 септември. Надявам се, сте имали един страхотен старт на работната седмица. Най-важното е, че изпратихме по-голямата част от работното време и сега ще прекараме последните минути в офиса за днес с още от музиката, която обичаме по Magic, а веднага след рекламите ще чуем Cool and the Gang.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Следобедът на Ади.

Анастейша, чухме приятели в 16 часа и 26 минути, а любимия на поколение Род Стюарт се оказва приятели, че се сбогува със сцената, след като обяви последното си турне след повече от 6 десетилетия, посветени на музиката. 81-годишната легенда потвърди датите за своя последен тур и заяви, че е дошло време да каже с Богом на живота на път. Новината идва само месец, след като певеца претърпя сърдечна операция, лекарите открили запушване и установили здравословен проблем, заради който Стюарт се подложил на процедура за поставяне на коронарен стенд. Това го принуди да отмени останалата част от своето американско турне. The Final Encore Tour ще започне през април месец следващата година в Ирландия и ще продължи до 24 юли, когато Род Стюарт ще изнесе последния концерт от турнето си в Германия. Той започва да пее професионално още на 19 години, приятели, и през годините превръща концертите си по целия свят в неизменна част от своята кариера, но знаем, че всяко прекрасно начало има и своя грандиозен, бих казала, финал. А ние продължаваме енергично споделение следобед с Хендън по Magic.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Джо Кокър чухме в 16 часа и 36 минути. Продължаваме с новини от света на музиката, приятели. Тейлор Суифт спечели престижната награда видеоклип на годината за Fate of Ophelia на церемонията за музикалните видеонагради през 2026 в Лос-Анджелис. Водещия Snoop Dogg връчи статуетката на Суифт, отбелязвайки шестия път, в който тя печели това престижно отличие. Мадона от своя страна пък грабна приза за изпълнител на годината, побеждавайки конкуренти като Суифт, Ариана Гранде и Бруно Марс. Открийте себе си и вярвайте в себе си, каза тя на публиката, докато държеше своята статуетка Moon Man, а до момента певицата печелила общо 19 пъти на музикалните видеонагради в своята доста забележителна кариера. Сред останалите изпълнители на вечерта бяха Sombre Ray и Terry Swims, който отдаде почет на Джордж Майкъл 10 години след смъртта му, а Кейси Максгрейвс пък изпя емблематичната песен на Долли Партън I Will Always Love You. Бляскавото събитие се проведе в неделя вечер в театър Peacock в Лос-Анджелис, а сега ще чуем кралицата на поп-музиката Мадона по Magic.

0: London Beat, 12 минути преди 17 часа. На финала на първия ни час, заедно за днес, който също бележи края на работните задължения, приятели, ще чуем още Брайан Адамс, Right Said Fred и Bengals веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе на пи...

0: Битки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обявена е нова процедура за подбор на трима кандидати за европейски прокурор, съобщиха от Министерството на правосъдието. Европейските правила изискват всяка държава, участваща в засиленото сътрудничество по регламента за създаване на Европейската прокуратура, да посочи трима кандидати, от които Съвета на Евросъюза избира и назначава един. В момента в регламента участват 25 държави членки. Процедурата у нас ще се проведе от 5 членна комисия. Министерството на правосъдието няма да има представител, като допълнителна гаранция за независимостта на комисията, казват от ведомството. Подбора ще се проведе на два етапа – проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представени документи и публично изслушване, което ще се излъчва онлайн. На финала комисията по подбора ще определи трима кандидати и ще предложи на министъра на правосъдието да внесе кандидатурите за одобрение от Министерския съвет. Пожар е избухнал край хасковското село Зорница, съобщиха от регионалната противопожарна служба. Огъня е обхванал широколистна гора с сухи треви и храсти. За сега няма опасност за близките населени места. На място са 10 противопожарни екипа. Гасенето е затруднено от силния вятър, заради който огъня се разраства. От пътната агенция предупредиха, че заради пожара временно се ограничава движението между село Зорница и граничното село в област Кърджали, Бели Пласт. Необходен маршрут. Гръцките власти разследват разпространението на напитка, рекламирана в социалните мрежи като средство, което може да повлияе на резултатите от полицейски тест за алкохол. По случая е установен 59-годишен гръцки гражданин, администратор на сайта, чрез който се е предлагал продукта. Срещу него е образувано досъдебно производство. Продукта се продава в Гърция от дъщерно дружество на компания, която според гръцки медии е със седалище в България и която работи в сферата на продукти за здравословен начин на живот. Иззети са 99 опаковки за анализ. Материалите са изпратени на прокуратурата. Унгарския парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр на специално заседание днес. Самият той поиска от депутатите да свалят имунитета му и заяви, че поема отговорност за всичките си действия. Прокуратурата поиска свалянето на имунитета на премиера миналия вторник, след като възобнови разследване срещу него. То е свързано с инцидент от 2024 година, когато се предполага, че Мадяр е взел телефона на мъж, който го снимал в клуб в Будапеща и умишлено го хвърлил в Дунав. Според прокуратурата, действията на Мадяр могат да бъдат квалифицирани като кражба. Лидера на партия ТИСА е едновременно премиер и депутат и разполага с депутатски имунитет. Мадяр заяви, че е готов да сътрудничи на разследващите органи и че няма причина за безпокойство. По думите му, случая с телефона е провокация, режисирана от предишното унгарско правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта облачността над Централна и Източна България ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Вятърът ще е доумерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: В следващите три дни за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна ще се променя организацията на движение при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. При изпълнение на дейностите между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира с сигналисти и пътни знаци.
2: След обедът на

0: Майкъл Джексън чухме 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в разгара на трафика се срещаме отново. На финала на септември месец вече се намираме, колкото и странно да звучи това. Есента настъпва и предполагам ни вълнува какво предстои, какви дрехи трябва да обновим в гардероба си. Все пак трябва да сме подготвени, затова споделям, че средната месечна температура през октомври месец се очаква да бъде около обичайните климатични норми, като най-високите стойности в страната ще достигнат между 22 и 27 градуса, а най-низките ще паднат до между минус 5 и 0 градуса. В равнините градусите ще варират между 11 и 15 градуса, във високите полета от 10 до 13, а в планинските масиви от 0 до 7 градуса, като по-високи минимални температури се очакват в източните райони. В първите дни и около 6 и 8 октомври ще преобладава облачно време, приятели, с дъждове, като има вероятност за значителни количества валежи. В края на 10-дневието, след преминаването на средиземноморски циклон, се очаква рязко понижение на температурите и образуване на първите слани при стихване на вятъра и изясняване на времето. В началото на второто десетдневие температурите временно ще се повишат, но към средата му отново ще се очакват валежи. През третото десетдневие на идния месец смущения с нови валежи се очакват в началото и в края на периода, докато средата му ще донесе по-спокойно и слънчево време в планините. А настроението винаги е слънчево, когато слушаме музиката, която обичаме по Magic. След малко е време за Sixpence None the Richer.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?

0: в аптеките на много достъпна цена.
1: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
1: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Следобедът на Ади.

Елтън Джон чухме, приятели, в 17 часа и 27 минути. А много добре знаем и вече усетихме, че съвсем скоро на 23 септември посрещахме астрономическата есен, след която времето е очаквано за сезона колебливо. А скоро ни предстои и още една промяна, която винаги оказва ефект върху начина ни на живота и върху организма. В нощта на 25 октомври, точно в 4 часа сутринта, връщаме стрелките с час назад, за да посрещнем зимното часово време. А това значи, че ще спим един час повече, но за сметка на това пък ще се стъмва с час по-рано, което за мнозина е един от минусите на предстоящите месеци. Всъщност, зимното часово време е реалното астрономическо време за нашите географски ширини. Смяната между зимно и лятно часово време е приложена, приятели, за първи път на 30 април 1916 година в Германия и Австро-Унгария. Идеята тогава, в разгара на Първата световна война, е пестене на електроенергия. В България смяната на зимно и лятно часово време започва от 1 април 1979 година, съвсем не на шега. Единните правила в рамките на Европейския съюз са в действие от 1996 година. А от 2018 година в Европейския съюз се води дискусия за премахването на смяната и оставането само на зимното астрономическо време. Към този момент директивата обаче все още не е приета и продължаваме да връщаме стрелките всяка есен и пролет. А това води до временни смущения в биологичния часовник на човек, известни нарушения в съня и колебания в настроението. Но както се казва, отдавна сме свикнали и този път ще го преживеем, а ние продължаваме с Share по Magic.

Роксет, в разгара на трафика чухме приятели. А от днес, 28 септември до 4 октомври тази година, книгите отново ще заемат централно място, този път в сърцето на Пловдив. В продължение на 7 дни площад Централен ще бъде домакин на алея на книгата Пловдив, едно от най-утвърдените литературни събития, което събира читатели, също така издатели, автори и какво ли още не. Посетителите ще могат да се разходят сред книжните щандове, да открият десетки нови и любими заглавия и да се срещнат отблизо с хората, които стоят зад книгите. Литературни инициативи, срещи и разговори с български автори и издатели ще допълнят програмата и ще превърнат алеята в пространство на споделени истории, нови идеи и, разбира се, любов към четенето. А доста специален акцент в тази годишното издание ще бъде участието на алея на книгата Пловдив в Нощта на литературата 2026. На 1 октомври от 18 часа алеята ще се превърне в едно от читателските гнезда на инициативата, посветена на съвременната европейска литература и нейните преводи на български език. В рамките на Нощта на литературата, приятели, посетителите ще могат да чуят литературни откъси на всеки половин час от 18 до 21 часа. Инициативата дава възможност на публиката да се докосне до различни европейски автори, езици, теми и литературни почерци. Така че ако сте в града под тепетата или пък планирате да пътувате скоро до там, то имайте предвид това интересно събитие. А ние, приятели, продължаваме музикално с Бананарама.

0: Даяна Кинг, чухме, приятели, 10 минути преди 18 часа. Времето ни и днес минава изключително бързо, а знаем, че час пик е по-приятен с любима музика на хоризонта. След рекламите време за Pet Shop Boys и Ace of Base по Magic.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожара във вилната зона на Сливен вече е локализиран. 5 против

0: В пожарни екипа са участвали в потушаването на огъня, като два от тях ще останат на място и през нощта, за да предотвратят евентуално ново възпламеняване. Частично е изгоряла една обитаема вила, но в нея не е имало хора. Още една къща се е запалила отвътре, защото в нея е имало складирана слама. Не се е наложила евакуация на хора. Финансовия министър Гълъб Донев определи изявлението на управителя на Българската народна банка Димитър Радев относно свръхпечалбите на банките, като излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ. По думите му, Димитър Радев прави внушения. Не трябва да е политическо решение и не трябва да застъпва политически тези, а той прави това, категоричен беше финансовия министър. Миналата седмица управителя на Българската народна банка заяви, че предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проекта за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. След като темата предизвика обществени и политически реакции, на брифинг вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев поясни какво точно означава предложението.
1: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен, но искам да уточня, че контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична употреба и за семейна употреба, няма да бъда. Но да, ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия.
0: Заяви той. Министъра поясни, че домашната ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акциз и е предназначена единствено за лична и семейна употреба. По думите му обаче има случаи на злоупотреби, когато ракия, произведена по този начин, постъпва в търговски обекти за продажба. Целта на предложенията е да се спре именно подобна незаконна продажба. Донев изтъкна и че в много случаи алкохола е възможно да е произведен при неясни условия и да е с неясно качество, което може да го направи и опасен. Той посочи и данни на агенция Митници, според които от началото на годината до 31 август са били заловени 15 000 литра домашна ракия, предлагана в търговски обекти. Най-голямата спешна болница у нас, Пирогов, започна кампания по кръводаряване днес, която ще продължи и утре до 13 часа. Целта е да се осигурят необходимите кръв и кръвни продукти за пациентите на най-натовареното лечебно заведение, което приема пострадали след тежки инциденти и хора в живото застрашаващи състояния всеки ден. От Пирогов и Националния кръводарителски център припомнят, че ако дари 450 мл. Кръв, всеки доброволец може да спаси 3 живота. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта облачността над Централна и Източна България ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Вятърът ще е доумерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. На 30 септември от 10 часа временно ще се промени организацията на движението при 473-я километър на първокласния път София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. При изпълнение на възстановителните дейности ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост трафика ще се регулира от пътната полиция и служители на областното пътно управление в Бургас.

0: Били Джоел чухме 18 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади и стартираме третия ни час заедно за днес с музикални новини. Ирландската рок-група U2 отпразнува 50 годишнината си със специален тайн концерт в гимназия Маунт Темпъл, Дъблин, училището, където групата е създадена през 1976 година. Пред учениците музикантите изпълниха ранни песни като Out of Control и I Will Follow, както и по-нови хитове. За първи път на живо прозвуча и новия сингъл Silencio. По-късно същия ден U2 изнесоха още един безплатен и изненадващ концерт на балкона на кафене в центъра на Дъблин. Групата обяви и първия си студиен албум от 9 години насам, Карнавал де Люс, който ще излезе на 13 ноември, така че ще трябва да бъдем малко или много търпеливи. Той ще съдържа 12 песни, сред които и Silencio и Торн, спокойната Доли Партън. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Следобедът на Ади.

Здравейте, приятели! В средата на третия ни час, заедно за днес и с честотите на Magic и на фона на дискусиите относно домашната ракия, ми попадна една доста любопитна статистика. През 2025 година, приятели, едва 4,8% от гражданите на възраст над 16 години в Европейския съюз са консумирали алкохол всеки ден. Това показват последните данни на статистическата служба Евростат. Проучването отчита, че 19,2% от европейците са посягали към чашката всяка седмица, а 21,8% са правили това поне веднъж месечно. В същото време голяма част от населението попада в категорията на пълните въздържатели. В България показателите са близки до средните за общността, като ежедневната употреба на алкохол засяга 4,6% от пълнолетното население. На другия полюс обаче с най-висок дял на ежедневна консумация се нареждат Полша, Италия, както и Белгия и Дания. Любопитен извод от доклада е, че хората в риск от бедност или социално изключване пият по-рядко. В тази категория 47,5% никога не са употребявали алкохолни напитки или не са посягали към него през последната година, а за разлика от 29,9% при финансово стабилните граждани, които си позволяват да пиват малко по-често. А сега ми се струва, че отново е време да се почерпим, но с много любими песни от последните десетилетия. Вдигам плъзгача за Britney Spears и парчето Born to Make You Happy.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Talking чухме по Magic, приятели. И една любопитна новина от страната на виното и любовта – Италия. Там, приятели, се оказва, че страната губи средно по около 11 бара на ден. Между 2019 и 2025 година броя им е намалял от близо 170 000 до 140 000. Спад от 14,2%, това показва анализ на Търговска асоциация. Причините са свързани с инфлацията, високите цени на енергията и суровините, по-големите разходи за персонал и намаляващата покупателна способност. Дистанционната работа и промените в начина на пазаруване също намаляват клиентите и увеличават конкуренцията. Особено силно е засегнат Рим, където са изчезнали близо 3000 заведения, над 30% от броя им през 2019 година. В Централна Италия спада достига 20,8%. Последиците обаче се оказват не само икономически. Асоциацията предупреждава за по-широк проблем, наричан търговско опустиняване, постепенното изчезване на магазини и услуги от градските центрове и квартали. По-малкото обекти означават и по-слаба местна икономика, по-малко работни места и по-пусти улици. А за Италия темата има и културно измерение, тъй като еспресото на бара, кратките разговори и срещата с съседи са част от всекидневния ритъм в страната. И наистина в много населени места, може би сме забелязали, когато сме пътували, този навик, а ние, приятели, продължаваме с Нек и Лаура Нонче.

0: 10 минути преди 19 часа, приятели, и осъзнавам отново, че следобеда ни заедно за днес върви към своя край, но оставаме на една честота и в следващия час в образователното предаване «Не знахте това» по Magic. Очаквам ви!
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за

0: iOS e Android. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
7: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността над Централна и Източна България ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Вятърът ще е доумерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. На магистрала

0: Хемус в област София от 1 до 8 км в посока Варна е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час, а автомобилите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Причината е лошо състояние на настилката. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Също на Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км отново в посока Варна е ограничена до 100 км заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес, не знаехте това, ще си говорим за птиците, които от векове са неизменна част от живота на хората. Освен, че впечатляват със своята красота и ни доставят удоволствие, особено когато ги наблюдаваме сред природата, те са изключително интересни същества с редица необичайни способности. Един любопитен пример е щрауса, приятели, и може би не знаехме това, че очите му са по-големи от мозъка. Средно мозъка му тежи около 42 грама, докато само едното му око достига близо 48 грама. Големите очи са резултат от еволюцията и позволяват на щрауса да наблюдава пространството не само пред себе си, но и в страни. Така той може едновременно да търси храна и да следи за потенциални опасности. Друга интересна особеност е, че птиците, приятели, не се потят, тъй като нямат потни жлези. Вместо това охлаждат телата си чрез добре развитата си дихателна система. При високи температури крилата също им помагат да се разхлаждат, а кожата на птиците е тънка и суха. Върху нея се отделя основно мазнина, която поддържа и предпазва перата. И само след няколко песни продължаваме темата ни.

Продължаваме, приятели, с темата ни днес «Не знахте това». Като птиците впечатляват не само с красотата си, но и с удивителните си способности. Скалният орел, например, има изключително остро зрение и може да забележи скачащ заек от разстояние над 3 км. Кълвача също е забележителен със своите умения, тъй като той може да кълве дървесината до 30 пъти в секунда. Свраките са сред малкото животни, които могат да разпознаят собственото си отражение в огледало. При лебедите пък се наблюдава силна привързаност между партньорите. Двойките често остават заедно през целия си живот.

0: черния бързолет прекарва почти целия си живот във въздуха, като може да остане там до 10 месеца без да кацне на земята. Сокола скитник също е известен с невероятната си скорост. При пикиране той може да развие над 320 км в час. Сред по-необичайните особености е тази на канарчето, което може да изпълнява две различни песни едновременно. Колибрито, пък най-малката птица в света, тежи под 2 грама и достига едва около 5 см дължина. Но въпреки миниатюрните си размери, колибритата са изключително бързи. По време на полет могат да достигнат скорост до 80 км в час. Те изразходват огромно количество енергия и затова се нуждаят от много храна, основно цветен нектар и дребни насекоми. Познати са повече от 350 вида колибри, като обща особеност при всички тях е, че се хранят, докато летят. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Продължаваме темата ни в Не знаехте това, приятели. Говорим си в последните минути за птиците, като сега дойде ред на чайките, които се оказва, че могат да пият морска вода. В продължение на години учените не приемали напълно наблюденията на моряците и смятали, че чайките използват солената вода единствено за пречистване на гърлото. По-късно обаче било доказано, че те действително могат да я пият. Това е възможно благодарение на специална жлеза, която премахва излишната сол от кръвта. След това солта се отделя под формата на концентрирана течност през ноздрите. Въпреки тази особеност, когато има достъп до прясна вода, чайките предпочитат нея. Кокошките също имат необичайна реакция при опасност. Те, приятели, могат да останат напълно неподвижни и да изглеждат сякаш са мъртви. Дълго време това поведение е било наричано пилешка хипноза, но всъщност не става дума за преструвка или пък хипноза. Когато се почувстват силно застрашени, кокошките просто се вцепеняват от страх. Подобен защитен механизъм се среща и при други видове птици. И последно, но не по важност за сега, време да обърнем внимание и на императорските пингвини, които достигат почти метър

0: но те не допускат неканени гости в своите гнезда, но северноамериканските сови правят любопитно изключение от това правило. Те понякога пренасят малки змии в гнездата си, където те помагат за поддържането на чистотата. Тъй като совите се хранят с мишки и насекоми, около гнездата им често се събират множество бръмбари и други вредители. Малките змии се хранят именно с тези насекоми и така намаляват риска от разпространение на инфекции, без да представляват опасност за малките сови. По този начин птиците използват своеобразен естествен помощник, който допринася за здравето и безопасността на потомството им. Още по-необичайно е, че в света, приятели, са известни общо 6 вида отровни птици. При тях токсичните вещества действат основно като защитен механизъм и се активират, когато птицата бъде застрашена или нападната. Контактът с такава птица може да причини болка и изтръпване, но обикновено не представлява голяма опасност за човека, а повечето от тези редки и необичайни видове обитават Нова Гвинея. Фламингото също може да ни изненада по много начини, но най-вече с продължителността на живота си. В природата тази птица обикновено живее около 25 години, но при добри условия и подходящо хранене може да достигне много по-напреднала възраст. Такъв е и случая с Гринър, фламинго, отглеждано в австралийски зоопарк от 1933 година. През 2014 на около 81 годишна възраст птицата била нападната и тежко ранена от хулигани, за жалост. В продължение на месеци ветеринарите се опитвали да подобрят състоянието и, но въпреки усилията, е било невъзможно тя да бъде спасена. И с това се разделяме за днес. Надявам се нещата, които ви споделих, да са ви били искрено интересни. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота. А сега ни оставим в компанията на музиката по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мутул.
2: А филтри?
3: От Мутул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мутул. Правилното място.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Magic. Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.